0: უკას ლემალ კატეგორი კორი კოინემ არეჩ კოინიკ კუია ხუნ უშლაბნიკ ჩიჩრი ხუნ ვაჩბალ რიხუნ ჩიკოპ არეჩ ჩავიკ ე არეჩ ჩიკ კამსაშიკ კონოხელ რივინიკ რიმანკი ყიხელახტარი ვაჩბალ რიხუნ ჩიკოპ რომალ რიუჩაკ კონოხელ ვინიკ ჩიჩუტინ ჩინიმ ჩიყინომ ჩიმება ჩი ახაუ ჩეპატანიხელ კოხონ კუტბალ ჩირი კიკიაყაბ კიყაბ ონჩირი უკურსალ კეპალახ კატეგორი მნკოტა ხუნ ვინაყ კოვენიკ კულოყნა ხუნხას უოჩ ონკუკაიეხ ხუნხას უოჩ ვე მანკორი კუტბალ რეჩ რიუბი რიჩიკოპ რუკ ონ ვე მნკოტა რირ ხალაბალილ რიუბი რუკ ვარალ რი რახავაშიკ რინოხრიბალ რიუვინაყ ჩიქ კოვენიკ ჩირე ხალახბა რირ ხალბალილ რიხუნ ჩიკოპ ويري شانيه خون رخالا باليل خون ويناق ري رخالا باليل عريري 666 أبوكاليبسيس كابيتولو 14 كاتيكوري ري الاخ شيخ شكوتري بچواج تقرين الوقواج ري عريه تقلب ويري خيوب سيون روك 144,000 ويناق شكوري وبي ري عريه إري وبي ري وطات چوري وكورسال كيبالخ كاتيكوري شنتاو چیک اوک چوخوخیک پاریکاخ خی خاص ریو چوخوخبال رینی ملاخ تقخا اون ریو چابل دی کاکولخا اون خو اوخاننبال خوننی ملاخ کیاقیق اوشین تو ری خی خاص اوینق چیکی کخوماخ ری آرپا که کی بیشوخ خونک آک بیش چووچ رینی ملاخ تیم اچکی واچ ری اک خیب اک اسکوخ اچکی واچ ری انمق تق وینق ایمانک اوتا خون شکووین چی رتاماشیک ری بیش شویری 144,000 ریالو قوم شاس پر اوچو لیو ایاره ری ایاره ری منشکبان تا ری ایتسیل کک ری ایشوکیب ایک اخولاب ری ایاره ری ایاره چکی کترن بیغ ری الاخ چیخ پرنوخیل قلبل خاوی که بیوی ری ایاره ایلو قوم چی چکی شال ری وینق خی خاص اینابه تق دقوم چووچ ری دیوز ای چووچ ری الاخ چیخ ماویری کی چی شوچوبری خواست تقصیخ دی ایاره ایچ اخچاخ تقوینق کاتگوری شنویل چی خون آنخل چی کراپپ پرانی ملخکاخ کخون خونالیک او چلخصیخ روک چی کویانا او بیشک چکیچ ریکی کانخ کان چوواچ ری واچو لیو چکیچ کنوخیل اماق چکیچ کنوخیل کی بانتخیک خوخات وینق چکیچ کنوخیل چاویبال ایچکیچ کنوخیل سیوان تینیمی كوراق وشي روح خنكو لخش عبال
1: چي شيخي ويب چواج ري ديوز انم چي ويلاوي رومال ريچ چي شوپان ري كخبال ريچ ري اتبالو تسيخ نم چي ويلاوي ري اري چشپانو ري كخ اري اواجوليو ري پولو اتاقري اوكي بالخا
0: اخونو كاب آنخل چيك شو ترنبخ ري اري كوراق وشي
2: شچاچي شچاچي ريني ملاخ بابيلونيا רישיו רי אמחה רייש רו יואל רי צל כסלמל צ'קש קונוחל תינימית רייש כקטיחו
0: חונו רוש אנחל צ'יק כאו תרנבח רי אהרה קורק וצ'י רו חונקו לך צ'אבל
3: רי חון צ'נים קריל חוי רי צ'יקופ אינים קריל חוי רי וצ'יפל אקורי וקוטבל צ'ורי וקורסל ופלח אונצ'ורי ואב רי אהרה שוכוחי קוטיח נרי רי אמחה רייש רי רו יואל רי דיוס צ'סוק ומתחינך צ'יק שעס עוץ פרי פחפל המחה רצ' רי רויואל. רי ערי כונה נרי רי כאש רומל רי אק, אירומל רי אסוף רי. צ'קיוואץ' רי אתיו שלך תח אנחלי, אצ'וואץ' רי אלך צ'יך. קטגורי רי אוסיבל רי כיק אשכול, כואליך צ'ובי איך צ'ובי סק. מנקיק אוכי תחה אמריל צ'יפה איך צ'יצ'ה אב. צ'קייץ' רי נים ככיר חוי רי חון צ'יקוק, רי חון וואצ'י פל. שוכוחי רי כיק אמוך רי וכותפל ופי.
0: פאווירי רחאושי קריקי צ'וכאה בריטיו שלך תקווינק ריקי כל ריאו פישה ברידיוס איריקי כל ריא כוכניק צ'ריך ריחסוס קטגורי שינתה חונצ'אבל פריקח צ'שוביך צ'וויץ'
2: צ'אצימח עוד קאצ' ריקה מנקיב צ'קה קאמרוק ריחאושל צ'או קאמיק וביקרי
0: חיינקות קצ'ארי ושלבשל
4: כוכי ריח אמריל צ'אצ' ריקי קוסיבל רומל רש צ'שס פנק ריקי צ'קוק
0: קטגורי שקלחין צ'וואץ' תקרין ווקוץ' ונסק הלך סוץ אפווירי סוץ תויול חון צ'כי חס רלקואל רווינק k'op wir ujolom jun q'an alaj puwaq ketakik retz'arbalil ujolom y para uqab jun utzalaj ch'ich k'atek uri jun ángel chik xer uloq para inim alaj rachoch ri Dios e kurraq uchi ruk jun kow laj ch'ab'al chech ri jun che tiul puwir isutz
5: chak ya qaw bilia ch'ich echat q'atanoq rumal rech chewe kamikri rajawashik k'ban ri q'atoj ritrikor rech ri wachulew q'anchik
0: eri jun che tiul puwir isutz xuk'yaq ri ch'ich puwir wachulew ixbantaj ri q'atoj ixbantaj ri chak chuwach ri wachulew k'atek uri jun ángel chik xel uloq para inim rachoch ri Dios chikaj xuq'oje ruk'am jun utzalaj ch'ich ixel chuloq jun ángel para itabal ri ángel chik uk'ol ri q'aq' kurraq uchi ruk' jun kow laj uch'ab'al chech ri jun chik o ri utzalaj ch'ich ruk'
4: chak k'aqaw b'iy ri utzalaj ch'ich chaq'ata' ri uwach ri tikb'al uwa rech ri uwachulew rumal rech che chaq'chik ri uwach
0: ri jun ángel ri kuk'yaq ri jun uch'ich puwir uwachulew xuch'up uwach ri tikb'al uwa y xujoke'j ub'ik ronojel para yitz'b'al rech royowal ri Dios nimalaj ri yitz'b'al k'atek uri ri yitz'b'al xtak'alex uwi tz'antaj ja chech ri tinmit xbulb'utik uloq kik'el che xopan k'a para ch'ich che k'o para kichi ri kej xchemchatik puwi 1600 estadios Apocalipsis capítulo 15 k'atek uri xinwil che jun nimalaj e utzalaj k'utb'al parikaj wuqub ángel che kuk'am wuqub k'axk'olil ri k'esb'al taq k'axk'olil rumal che ruk' wirik k'is ri royowal ri Dios xinwil chik je chujala ub'ik jun polow rech k'tzintzatik kristal ruk' q'aq' e ri eare' che xech'akan chuwach ri jun chikop e chuwach ri uwachb'al e chuwach ri rajab'alil ri ubi' e tak'al chuwach we polow ri' che k'tzintzatik kristal kik'ojomaj taq ri arpas rech ri Dios kikb'ixoj ri ub'ix ri Moisés ri upatanejel ri Dios y ri ub'ix ri alaj chij
4: nimalaj taq ub'antajik e utzalaj taq ri achak ajawxel Dios ajaw chech ronojel suk alaj ub'antajik e utzalaj taq ri ab'e ajawinel chkech taq ri tinimit
3: jachin man kuxib'ij ta rib' chuwach ri ab'i' ajawxel e jachin man nim takril hwi ri ab'i' rumal rech che xu wi ri at tiw xalaj ri ab'antajik e konojel ri' ri manjunam taq akojonik kuk' kepen ari' e mejlik xukulik ri' retzaq nachawach rumal rech che xaq alajisaj ri utojb'alil ri awoyowal
0: k'atek uri ri in xinwilo che kjaq'atajik ri nim rachoch ri Dios parikaj e pari uka'b'al ri testimonio xe'el uloq ri wuqub angelib' che kuk'am ri wuqub k'ax kikojom katz'yaq saqtuntuj taq lino sib'alaj je'lik kchupchatik ri ximb'al taq kipam q'anlaj puwaq k'atek uri jun chkech ri ikejeb' che k'ask'oj xuya chkech ri wuqub angelib' wuqub q'anlaj taq puwaq pajb'al amaja' noj jinaq chech ri royowal ri Dios ri are' che k'aslik chub'eq'ij chub'esaq y ri nim rachoch ri Dios xnojik chech ri usib'al ri uq'ijil ri Dios e chech ri uchuq'ab' e man k'ota jun kkowinik kok ubi chupam xaz k'atena are' taq chik k'is ri wuqub k'axk'olil kech ri e wuqub angelib' Apocalipsis capítulo 16 k'atek uri xintaj jun ch'ab'al che chi para inim rachoch ri Dios kurraq uloq uchi' chkech ri wuqub angelib' e kub'ij chkech
6: Xix, jitixa' puwi ri uwachulew ri wuqub pajb'al amaja' rech ri royowal ri Dios
0: xb'e ri nab'e y xutixej ri jun pajb'al rech royowal ri Dios puwi ri uwachulew k'atek uri ri winaq che k'o ri uk'utb'al ri jun chikop kuk' y ri mejlem xukulem xeqaj chuwach ri jun uwachb'al xb'e jun itzel y k'ex alaj yab'il xaz chikipam ri uka'b' xutixej ri jun pajb'al pari polow e xujal kik' je'jas ukik'el jun kaminaq y ronojel k'ask'oj xkam pari polow ri urox xutixej ri jun pajb'al pataq ri nima' e pataq ri uk'iyb'al ja' كاتيكوري شوخال كيك كاتيكوري شينتوشي ري انجل ريستاك ري خا كوبيخ
5: اتسوك الله ري ات ري اريتشي اري كاميك ري اريتشي اري وير ري تيوش لاخ رومان ريشتشي خيواري وكاخيساش واتش كابانو ري اري شكيك اخيخ ري كيكيك اري تيوش لاخ تاك ويناك اري كيك اري اقشالو تزيغ ري ديوس اري ات شبانو اريتش ناكوت شكيكو موري كيكيل اوتس اتقال وري اتشكيتش
0: كاتيكوري شينتو تشيري تابال كوبير
3: خي اخاوشيل ديوس اخاو تشيتش رو نوخيل ساقلاخ تزيغ اسوك الاخ تقريك اش كابانو
0: ريوكاخ انجل شو تيشيخ ريو بخبال بويري قيخ اشي اتاخ تشيتش شو كام ريكوينيم تشيكي او بروغ ريوناق روك ريخاق إري وينق شبروش رومال هوني ملحقاق كاتيكو روك ويري من شكخال تاريكيك أسلمال من نيمتاق شكيل ويري ديوز شكبيغ يتل تقتيغ بويري وبيري ديوز شك أوري وكوينيم بويتاق ويكاشري ري أورو شو تيشيغ ريو بخبال بويري نيملاحو تيم ريخون شكوب إري راحاوي بال شكيقو ماريك كاتيكو ري ري وينق شكتي ريكاق رومالي خوشوم إري ويناق من شكخال تاريكي تشاك شكبيغ يتل تقتيغ كويري ديوس رخاو ريكاخ رومال ريو تشوقاب ريقوشوم إي رومال تقري تشاك ريو واق شو تيشيخ ريو بخبال بويري نيما لغني ما إيو فراتيس شتاخ ريو أخرون إيش كوخي إخوم بي كيش ري خاوينيل كيبي باري ريل بالخيخ كاتي كوري شنويلو تشيشي باري وشيري نيما لغ تشيكوب چی پر اوچی ریخون چک چکوب ای چی پر اوچی ریخون ایچیل قاشل و چیخ ری دیوز شی ایلو لوگ و شیب ایچیل تق و شلابال ای خاست تق ری ایشتوچ ری ای آره قاست چیخ چی ایچیل تق و شلابال که کبن نمالاق تق خاست تق که بی چی کمولوشیک ری خوینیل ریچ رانو خیل ری وچو لیو هاریچ که چواخینیک پر نمالاق و قیخ ری دیوز اخوشیل چیچ رانو خیل خینکود ريين كم بيتك خيخاز خون الاقوم
4: اوز ريج ريويناخ شكا قاسيك ايشي كوكول ريو راتسياق اريج من كيشانج اتيك تاق اي من كيلي تاق تاري خيطاقو كيش باليل
0: شكي ملوخ كي بخون كولبل جيو بي باري ابريو ارماغيدون ريو ووق شو تشيخ ريو بخبال باري كياقيق كاتي كوري جي باري نيم راچوش ري ديوز كيرو لق خون جابل جي كوبيخ
3: شكي سيك ريو باليك
0: كاتيكوري شوبن سبالاخ كايبا سبالاخ خانينيك تقشابل اكروخبان كاكولخا اشبيخو نيمالاخ كبرقن خايي جيما نوبنوم توي شاس برو ماخيبال ولوق جيك اوي نق جووش ري واجو ليو من إلي تاخي نق تخو نيم كبرقن خي خاص ويري ري نيمالاخ تنميت شخاچا تخ بروشيب او تاقاتي كاتيكوري ري تنميت كيشتقري اماق شيولي لوبيك إريني ملاخ بابلونيا كناتاخ تشيش ريديوس أريش كوياري خون بخبل تشيش خاوي كبخووي ريامخا ريش رويوال كاتيكوري رونوخيل تقري أوليو تشيكو باري بولو شي أني مخيك بيخيتاق خيوب شي ساتشي إخون ني ملاخ ساقبج خي خاص خموش بخبل رالال شتاقو لوخ تشيكاخ باكويري وينق كاتيكوري ريوينق تشيش كبير ري إتسال تقتيخ بويري ديوس رومال ري إتسال الله ساقباتش ري تيخناك أوت تشيوي ساقباتش ري شوبان نيم إتسال الله كاش أبوكاليبسيس كابيتولو 17 كاتيكوري خونش كيش ري وقوب أنخلي تشيكو كام ري وقوب بخبال أماخا شبيتك إشو بيخ تشويج
7: جاساهو لوك ريين كينكوتنا چاوچ ری قطوتیخ کبانتاخ بو ویری خون اتماتال اواج ایشق کیچ شنیم چوتین ریاره چه تویول چوچی رینیم تقخا روک ریاره شما کونیک شکیپان ری اتسیل ری اخوینیل ریچ ری اواجو لیو ایری وینق اکو چواجو لیو شاقبار رومان ری امخا ریچ ری اتسل اللخ او کاس لیمان
0: شنو كامو بي بارا تسين لكو ليو شاق باري ووش لبال كاتيكوري شنو الخوني شاق تيول تشريخون تشيكوب كياخ كايك نوخي ناقي تسيل تقتسيخ تشريخ obu kubuklom el ajuj ruka. Rijun ishoq ukuhom kiyak tuntuk eskarlata atziak. Kchublin chek ampuak. Chekheli kalak takabak. Echek tintatik takabak. Rukam pa ukab hunkana lakpuak pahbala maha. Nohinak che itzel tak hastak. Nohinak chiri itzel alak ukas lemal. Chiri umak kuk inim chutin. Tzibatalik chori ukursal upalak humbi. Huna watalik hasu wach.
8: Inim alak Babilonia. Rikinan rishokib. Chekech nim chutin. Enan chiri itzel tak hastak chuwachuleu.
0: Kategori. Chichuwach takrin uwak wach. Rihun ishoq shqabar ruk rikik el riitiyoshlaqtaq winnaq I ruk rikik el rishakam rumal rikikohnik chrih ri Jesus are taqchi shinwil wiri si balaq shsach nukush kategori ri angel kubir chwech
7: khasya ka sach akush chech wiri ri inkin yanu bishik chagwech ri autalik taq khastaq pugi ri ishoq ri pugi rihun chikop cherukam are Rijun chikop cheko uku uholom el juj ruka. Wejun chikop ri riare cheko iwir katekut chiukamik ri kikis uwach. Kamik ri kiel na ulok parini malaksiwan ekuchap ube pariukis balil uwach. Katekuri konohel ri winak eko chuwach uleu riman tepetalta rikipi pariguj rech kaslemal Chi are takchi shpantah ri wachuleu. Sipalakput kikil nari uchak richikop. Cheriare ko iwir. Iwukamikri shkis uwach katekut chi kate chinari kukut chinari. Chi uralwi rakhushik hun ushlapal ruk nohipal. Riwukuk holomak are riwukuk huyuk hawi tuyulwi rihun ishok. Shukuhewari ewukuk ahawinil. Ehop shkistak ki wach, hun kaslikna wach ehun chik maha petinak aretak chi kapetik rakhushik che shahupik kukiyo. Katekuri rihun chikop cheri are, ari gwir echi ukamik shkis wach are are riwakshak katekut are hun chikech rewuku briare penak cheri ukamikar. Rielahuh ruka e are elahuj ahawinel chemaha kekamom riukowinel kahawinem ruk rihun chikop kakikamnare rihun kowinem ke ahawinik shak pahong kahbal konohel kakah kakikach rikichuab rikikowinem chet rihun chikop katekuri e arewa we areri kechohina ruk rialakchik eri alakchik shas ki uchak nari rumal re cheri are are ahau chikechri e ahawib ahawinel chikechri e ahawinel ki uchak na kuk ri uwina ri shashik ishik ri ech om ri uz ki takalem ki banom pariki kohonik
0: shukuhe ri angel kubir chwech
7: ri ha kawit yulwi ri hunisha kech enim chutin E are wari hetak dinamit, risiguan tak dinamit, rihuk atak winak, eri hetak chawipal. Katekuri, welahuk ruka, eri hun chikop, sit balahitzel kakilna, ekakina, chech rihun ishok, chekech enim chutin. Kakesah nari ronohel retsak, chanalik utukilna, kakiyakano, kakitik nari utiohal, ekikporoh nari parika. Rumal rech cheri Dios, shuyach kech rihun anima, arech kikipano rihastak chekakak ri e are. Arech konohel kikikach riukowinem likahare mal, chech rihun chikop, che kate hui aretak che shpantak riutzir ri Dios. Katekuri wehun yishok ri, areri nimlach dinemit, chekatakan pekiwi re ahawinel erech ri uwachuleu.
0: Apocalipsis capítulo 18 Kategori Shinwil chihun ángel chika kahulok chi chika hulok Koni malahu kowinem Eru wachu lew si balak shisakar wach rumal ri usakil are Kategori Ruk hun kowlak chabal kura kakeh uchi
2: Shchachi rini malak Babilonia
5: Riarech kashtaghi kikolibal kashtok. Shokik kachoch eitzel eitzil takchikop rech uokaj. Rumal rech chekonohel takritinemit kashkitig riamaha. Rech ritzel umakkuk enim chutin. Eri eachawinel erech riwachuleu shemakun ruk riare. Eri eachkayib erech riwachuleu shekinoman ruk riunimal riare.
0: Katikuri, shintach hunch abel. Chiku bichchi chikahu lok.
6: Chichelu lok chupan ri ish ishnuwinak. Chiakan riare. Arechri ish mankokit ri umak iwuk. E mankokanta ri uchak chiwih. Rumal rech sheri umak shumuli hrib. Chikaparikah. Eri dios shnatak chech ri itzel tak hastak shubano. Chituho chech chiruk ri upak. Chiakamul chech ri itzel tak hastak rech riare. Paripakpal. Hawihe, shuk ehwiri uhastak riare. Chik eha kamul chech riare. Heri kik eh chech. Kehasri uk inomal. Eri urayinik utslahuk aslemal. Chiak eh chech. Echia itzelok eh chech. Riare kubih paranima.
8: Riin, intuyul chori ni malachtem. Kuchoma. Riin man in malkanta. Eriin man kinchoptari hasri uk eh.
6: Rumal kuwa we hastakri, chishapahun ich, tsakri puwirikash, itel chak chori utsumal, ryok ech isbalkush, eri wihal, ekportahri, rumalri ak, rumal rech che sibalahko, sibalahu chukabri haushel dios, rishipnau katochzik puwiriare,
0: sibalah keok annari, kehikikatna rumal riare, eri hawinel arech riwachuleu, ri eare. Chishema kun ruk are pariu inomal. Are tachchi kikilnare ubokuwik riusibal uqaq. Nach ketaki wikanri. Chech rumal rech cheke kishbihki. Chuwach rik ash kurik riare. Ekekbih nari.
5: Ayum, ayum, rinimalak tinimit ri Babilonia. Rikoblak tinimit shapahun kakbal shbantak ri katochtzik pawi.
0: Riyak ayib erech riwach ulev. Kok ehna wachri ekibison nari chech. Ri ekaan upam takri huku. Kamikri mankota chekhun klokowik. Ekaan rech kanpuak. Rech sakpuak. Rech utalak takabak. Erech katin tzatik takabak. Ekaan rech lino. Erech kiak tuntuk. Rech shela. Erech eskarlata. Ekaan rech ronohel wach kok alak takche. Ironohel hashtag watch rich marfil. Ronohel hashtag watch rich utalaktak chi. Ronohel hashtag watch rich sak chich. Rich chich erich risak chok. Canela. Kokalaktak kayes. Kokalaktak kunabal. Mirra. Kok kol. Amaha. Aceite. Kah. Trico. Chikop rechekan. Richir. Riker. Hetak chich. Rilokom patan nihel ichiri winakwi. Katekuri, richak tak watch, chisibalak kurayeh watch ri awalmariat, chinaksh biwich watch riat, eronohel rinimal eri utsil, shkisri chawech riat, emankota chehmul rikawil uwach. Riyak ayib, cheshek inomarik ruk wiri, nak ketak ikanwi chech riare, rumalre chisibalak kikishek kibri. Cherik ash kurik riare. Si balak kok ehna watch ri, ekehik ihat na ri chech.
9: Ayum, ayum, rini malak tinimit, ukohom lino retsiak, kiak tuntuk, erech escarlata, kukuh rikan lakpuak, riutsalak takabak, erikatsin tzatikalak takabak, chisha pahun kakbal shkis watch ronohel wenimal ri.
0: Ri iben sanel takri huku. Ri eare chike be puwiri polo, ri winak reshtak ri huku, ekonohel kikchak pak rumal ri polo, nak ketak ekanwi chech riare, si balak kikrekakeh kichi, are takchi shikilo ri ubukuwik ri usibal ri hak.
4: Hachin hewa he haswe ni malak tinimit?
0: Katekuri, shikik yakuleo parikuholom, ke wuiwutik, ke eokik, ke hik hatik.
4: Ayum, ayum. Rinimalak tinimit. Ruk riuk aslemar ri animal. Shek inomar konohel de binsanel chech takri hukup.
10: eshapa hun kakpal shkis uwach.
11: Rikach chikikotok chrech yare, shogokheri ish che ish tiyosh ratakwinak. Ish takonalab, ri ish pashalu tzikh ri Dios. Roman reche ri Dios shupan katok tzikh puwiri yare, e shupan tokop chiwech ri ish.
0: Chichanim, hun angel chen ni malach ukowinem, shukamu bi hun abach. Khechas hun ni malach abach, rech chokbal triko. Katekuri, shuk yakubi pare polo e shubih.
12: Khechas weri, chishapahumul, kikiakna ubekri ni malachti ni mit Babilonia. Ri are, man humul tachek kirikitahik.
0: Man ktatah tachikhumul ri, rikokohom, rikikohomah, ri arpa. Erikibish, rikibishonik, rikikohomah, risu, eritum. Ri achchakip rech ronohel wachchak. Man kikut tachiri puwiri abi. Uch abal ri abh, hok bal triko, man ktatah chakmul ri. Ri usakil ri chakbal, man kchuplin tachikmul ri pawi. Ri kichabal ri chabala, eri chabali, man ktatah chakmul ri. Rumal rech chiri awak ayib ri at, are kanok ri ahawinel rech ri wachulew. Katekuri, ruk ri itznik kabano, si asup konohel ri winak. Iruk riare shrikitah wirikikikel ri ekashel utzih ri Dios. Irikikikel ri itiosh lakhtak wenak. Irikikikel konohel ri shekamsash chuwach ri uwacholew.
13: Apocalipsis capítulo 19. Katekuri, shinto jejas junni malach kajininibal kech ejemulakhtak wenak chikah cheket bih.
2: Aleluya!
4: Rikoletahen. Rini malach ich ericho ab rech rika Dios.
2: Rumal rech isa kalach tzich, esuk rika toch tzich kubano, shuban katoch tzich kuwiri eta batalik uwech ishok, che kech enim chutin. Riare, che shukoh ri etzel alach chamil pari wachuleu ruk, ri etzel alach uk aslemal. Shtochtah uk ashel kuwiri are, rikikikel, ri eupata nihel.
0: Katekuri, kikibich chichumul.
4: Aleluya. Riusibal kakan chubek ik chubesak.
0: Erehu winak kiheb, inimtak winak eri kiheb ik askoh. Kupalik shikah chuk ikhlashik ri Dios, chit yul chironim alahtem ik ikbih.
2: Amen! Aleluya!
0: Katekuri hun chabal shiruloq chipare nim alahtem.
7: Nim chihula wiri ka Dios, igonohele ishi chupatanihel. Ri ishri kishibihi wib chuwach ri are. Eri ishi chutin, eri ishi ishnim winak.
0: Katekuri, shinto jejas rikijininibal sibalah winak, jiri jejas kchojojik nimalah ja, jiri jejas ujininibal nimalah kakulja ekikbih.
2: Aleluya!
4: Rumarrech cheri ajauxen, fi Dios ajau cherrech ronohel jasuwach, xokik pari rajauibal.
3: Chishkikotok, echjajat iwach enim chihuilawi rit Dios. Rumal rech chesperi ukulanem ri alakchih, eri rishokil sibalak utz uwikikrib shupano. Ri are ukohom lino retziak, che sibalak sak pupuk.
0: Ri lino, are ri utz alaktak kichak ri itiosh laktak wenak, katekuri kubik chwech.
12: Chatzibak, ete uchitalik ri winak che kisik eshpari ukulanem ri alakchih. Wetzih ri, utzih ri Dios, esak alaktak tzih.
0: Katekuri, Kupalik shintzak chuwach rirakan, chichuk ikhilashik eriare kubik chwech.
12: Khayi, riin shayin khunak patanikhel khekhas riat, ehekhas ri ea wachalal, cheko itakal che uyaik ritzik chrih ri Jesus. Areri Dios rakhawashik kak ikhilak.
0: Katekuri, riyal tzik chrih ri Jesus, areri ri ushlabal, resh ri qashebal utzik ri Dios. Katekuri, shinwilo hakalik rikah, epitnak hunsak keh, rihunche ukehbem ubi, kohonik, esakalachzih. Kuban katochzih, ekchohin chipasukil, rihetak uwokoch jehas hunnim alakak, chori uholom, kohohuntak ketakik, chabalwi, sibatalik puwi hunbiyah, cheshewi riare etamaninak. Riratziak ukhom, kmumatik pakik, eri ubi ri utzih ri Dios. Ri ewinak rech chok chikah, ruksaktak kech,
13: iruk lino katsiak, che sakalak pupuk, shikiter nebeh ubiri are. Pari uchi kelu lok hun utzalak chich rechichok. Areshki usoko, rimikota ri kakohunik kuk. Riare, ki yukuk nari, ruk hun chich chimi. Riare, ktaki puwiri gitzbal amaha. Cherech rinimalak royowal ri dios. Riare, che ahau chech ronohel. Si batalik hun biyak, chori ratziak e chori rakan.
14: Ahau chkechri e ahawinel. E ahau shel chkechri e ahawip.
13: Katekuri, shinwilche hun angel, takal puwiri ik, kuraka kakuchi iruk koula huchabel kubir chkech konohel ri echikop. Ahu wokah che tahin kerapap chori nimalakah.
15: Chisah, chemule hevip cheri nimalak huwaim ri dios. Kitignari ritik kitigri ahawinel, ritik kitigri ebinsanel takri hukuk, ritik kitigri winak erech choch, ritik kitigri keh eriwinak chek kikehbem, ritik chek kitig konohel winak, ri eahaw eriemokom, chi echutin winak echi enim tak winak.
13: Katekuri, shinwil rehun chikop, eche enwil re erahawinel re wachuleu. Ekach ilri ekewenak rech choch. Shikimulikip, a rech kechochin ruk rihun, chek ochri rikeh, ekuk ri ewenak erech choch. Katekuri richikop shiut tahik. Shokohe, ruk rimankastik tak ashalutzik ridios. Riare chi upatanihel rihun chikop. Rishuban rinimalaktak hastak. Eruk weri shi usup riwenak. Cheshikikam rihun ukutbal richikop. Eche shik ikhilak ri uachbal, katekuri ikebe kaslik, shik iakubi paripolow rech kak, rech asukhre chisibalak katik. Ronohel chi rechastak uach, shchup uach romal rich ich, chikelu lok pauchi rihun chi ukehbem rihunkeh, ekonohel richikop, ahuwokah nimalak shik tig rikitiohal.
16: Apocalipsis capítulo 20. Katekuri, shinwil chikun angel chik kahulok chi chikahulok, rukampa uqab ri ulawibal rinimalak siwan, ihun nimalak yutabal. Shuyut rinimalak chikop, ri ukher kumatskanok, chi arerik ashtok, areri satanas, kuyut riare chi pakako lahukkal hunab. Kuk iakubik para nimalak siwan, shutsapiktak ritsapibal, shutikwi. Arech katani, chikisub shik risiwantak tinimit pamil hunap. Era hawa shikri, chirarek kiru lok sha pakeb ushib kih. Katekuri shinwil nimalaktak tem, shetuyi chuwach, eshiach kech rikat baltsih. Shokuhe shinwil rikush labal, konohel rishket kiholom, rumal riuyaek tsih chrih ri Jesus, ichrih ri utsih ri Dios. Shinwil konohel rimangshikahtak, Shikhilah richikop iriwachbal. On remanshikamtari ukutbal chirukursal kepalah, on chirikikab. Kochehun kikaslemal, eshahawanik rukri Cristo, pakak o lahukal hunab. Rienikah kaminakipchik. Manshekowintah, kochehun kikaslemal, chik ak kisnari kak o lahukal hunab. Wa wiri arewa wenabek astahibal. Utsalak kech e tioshlaktak riyare, che e utsakatil rinabe kastahibal, riukab kamikal, mankota akowinem pakiwi riyare, shane e chuchkahawib rechri Dios e rechri Cristo, eke ahawinik kako lahukal hunab. Aretakchik kisri kako lahukal hunab, kiritahna ulokri risatanas paritsapitalwi, ekbenari. Chikisubushik rihetak amak, parekiheb ushkut kiakik rechri wachuleu, pagou e pamagou, keomulik nari chubanik richok, eki keomulik jehas risanyep rechri polou, shekan puwiro nohel rewachuleu, esheok parekik olbal ri etioshlahtak winak, rilok alak tinimit, katekut, hunkak shabinik ulok parikah. Eche uchasachchi riare, katekuri, rikashtok risubunil kech, shkiakubi paripolo rech kak, erech asufri. Hawik owiri chikop, eri men qastigtaq ashel utsigri dios chilari kikriqwik ash chipaqiq chichaqab chubeqiq chubesaq kategori ri in shinwil khun saqtem che khunnim alaqtem erare tuyul chori temri rikax irwachulew che animax chuwachri uqolem emin shikiat kan khun retal qutbal eshinwil dikaminaqib chi enimaq chi chutin etakal chuwachri khuntem xaqnik axwux eshxaq khunchik wux chi arewux rechrik aslemal kategori ishban qatoxtix pakiwi rikaminaqib khas ritzip talik pataqri wux heri khacharo nohel wachri kichak kategori ripoloshe utsalex rikaminaqib euqlom rikamikal iriades שכצליח יקמי נקיב כקולום, אש כחוכנל שבנק התוכציך פקיווי, חכס ריקיצ'ק. ריקמיקל אירי אדס, שקייק פריפולו רצ'קק. וואו פולו רצ'קק רי, הרי וואה ריוקק קמיקל. איך הצ'ין שמציבטל תפריווך רצ'ק אסלמל, שקייק ובי פריפולו רצ'קק. אפוקליפסיס קפיטולו 21 קטגורי שינויל חונקק כך, חונקק וואצ'ולאו, רומל רצ' צ'רינה בכך, אירינה בוואצ'ולאו, סאצ'ו וואץ' איריפולו מנקוטה צ'יק. אישינויל ריטיו שלך תינימית, ריקק חירוסלם, צ'קקה חולוק צ'י צ'יקה חולוק, צ'יפה ריקולי בל רידיוס, חליק וויקיק ריפ ובנום, וחס חונצ'ה בלי צ'וואץ' רוצ'ה בלה. קטגורי שינתה חונצ'אבל צ'קוביך צ'יפרני מלאך תם ולוק.
7: ורנגווה רי לרצ'וץ' רדיוס קוק רי גוינב ככוכי לרצ'וץ' קוק רי אהרי אירי אהרי ארי וסיוון תינמית רי רי ארי דיוס קוק רי ארי רי ארי ארי כדיוס. כוסונה רי רונוכל ובל כיוואץ' פרי כיווחוץ' מנקוטה צ'י קמיקל רי אמקוטה צ'י אוקח רי אמקוטה צ'י רכוך צ'י אחרי, אמקוטה צ'י חונקש רי, רומל רי, צ'רי אוכר ובצ'ולאו, וכווינך צ'יק.
16: קטגורי, רחונצ'י טיול צ'ורי נמלאכתם קוביך.
14: קמיק כמען ריקג ובצ'ולאו.
16: אקוביך.
14: צ'ציבך. וצ'יחרי שס צ'יחוי, אסך לך צ'יח.
16: שכוכי קוביך צ'ויץ'.
14: פנטחינך צ'יק, אין רין אלפא אירי אומגה. אינרי אין מחיבל אירי כסבל. ריחון צ'ק צ'קי חוצ'י. קניין הרי צ'צ' רי וקי בלחה רצ' רי כסלמל. אשק כנסיפח רי צ'צ'. ארווה רי רצ' בל רי אך צ'קה נל וינק. אירי אין אינו דיוס רי אירי הרי ולכוואל רי. קטגורי ריק כשיביך קיפ רימן קוטה ככוחוניק. ריקו יצלה לך ככסלמל. ריקה מסנלאפ. ריקמקון רוק אישוך אצ'י, ריאחיצת, ריקחילך ריאחוס תקדיוס, איקונוכר ריאחוס תקווינק, קורי ריקצ'בל פריפולו ריקשפאפ, ריקצ' הסופרי, וואוורי ארווה ריאוקאפ קמיקן.
16: קטגורי, חונצ'קצ' ריאווקוב אנחליפ, ריקקם ריווקוב פחבל עמחה, צ'נוכנקצ'י ריווקוב כסבל תקקש, שפטיק אישוביך צ'וויץ'.
6: תעשה חולוק. ריאין כינקוטנה צ'וואץ' ריאוצ'אפ רישוקיל ריאלך צ'יח.
16: שינוק אמו ביק פווי חונים הלך חויו, שק פרווש לבעל, אישוקות צ'נוואץ' ריטיוש לך דינמית. ריחרוסלם, צ'קקח הולוק צ'יקח, צ'יפה רוקול בל רידיוס. רוקאם ריוקחיל רידיוס. חולוויק חכס חונעוצה לך אבך, חכס ריקצין צטיק אילך חספי. כחונים הלך וטפייל, צ'יקו קבלחוך רוקיבל, אצ'ונקח תקרי וצ'יחה, איקו קבלחוך אנחליפ, אצ'יבטל ניקח ביח, צ'יארי קיבי, ריקבלחוך חוקעת, קצ'רי ונק רישראל, פארי רל בלקיח, כו אושי בוצ'יחה, פארי ריק יקעם, רל בלקיח, כו אושי בוצ'יחה, פארי אומוש רל בלקיח, כו אושי בוצ'יחה, פארי וכח יבל ריקיח, כו אושי בוצ'יחה. ריאוטפייל ריטינמית, קופווי קבלחו חבך, צ'ערי אוטיק בליל. צ'וואץ' רונוכל תקריאבך, קוחום ביח, צ'קצ' ריאקבלחו, eu taconelab rialachich. Rihunche tahin kubih wiri chuech, kohun etabal ruk, hun achchek analach puak, arech kretah ritinimit, kretah riuchitakha eri utapigil. Wetinimitri, koki heb utsaltamal, rirakan hunam ruk riowach, shretah riare ruk hun ach, ewitinimitri, kretah kablahoch mil estadios. Rirakan hunam ruk riowach, eruk riunimal. Katikuri shretah riutapigil, eshuban hun okal kawinak kiheb shkab. Ri angel shretah ruk hun etabal, cheshas retbal winak. We utapigil, banom ruk haspia, ritinimit banom ruk chach chochalach analach puak, chik hunamitah, ruk rikatsin tatikalach abach, rihetak abach. Chutikibalil riutapil, opuwi nikah utsalahta kabah, rinabe upaha, haspia upam, riuka safiru upam, riurosh calcedonia upam, riuka esmeralda, riuro sardonica, riuak cornalina, riubuk crisolita, riuakshak berilo, riubelej topacio, riulajuj Crisoprasa, Riujulajuj Jacinto Upam, Riucablajuj Amatista Upam. Katekuri, Ricablajuj Uchija, Cablajuj Takperlas, Chujunal Chkechri Uchitakha, Banomruk Shakhun Perla, Riucaibal Ritinimit, Banomruk Hanalakpuak, Chemen Sholomtaj, Ktintzatik Upam, Jehasri Cristal. Katekuri, Menchenwil tajun rachoch ri Dios chupam, Rumal rech chire ajaushel, ri Dios ajau rech ronohel has uach, Are are rachoch ri Dios, Shokoje are rachoch ri Dios ri alachchig, Ritinimit menkrachtag, Man rajaushik tachech ri unikbal riqig, ir unikbal ik, Rumal rech chire uqig ri Dios, Kchuplin puwi, Eri alachchig are jun uchajbal. Riwinak kibinri chushiri usakil, iri hawinel rechri wachulew, kik amna ulokri, chechri kik enomal. Rihetak rokibal, hakalikri kanahik kanpakik, rumal reche mankota achakapri chila. Katekuri, kik amna ulokri, rikik enomal, iri kinimal ri eamak, huntzak tahinak wach, hastak mankakowinta ri kok chupam. Shokuhe, من که اکتری ری ککبن ری خواستق خستق ایری ایتلتق خستق شوی که اکری ری ایاره ری تیبتل ری کبی پاری اوبوخ ری اوکاس لیمال ری علاق چیخ اپوکالیپسیس کپیتولو 22 کاته کوری ری آنگل شکوت چنوچ ری نیما ریچ ری کاس لیمال کتینچاتیک خیخاس ری کریستال بولبتو لوگ پاری نیما لخو تیم ری دیوز y para utem rialachchig para unik yahal de kaibal para hun chakap y para hun chik chakap chechrinima koche rech kaslemal cheka wachin kapla khumul khumul chukhukhnal ik eriushak kowin chik kunashik rimankotari kakohonik uk emankota hun khas wachchik cheka hawashik itel chech rinimalachtem rech ri dios erialachchig Si balak utri ri ukanahik paritinimit, ek ikhilah nari ri opatanihel ri Dios. Kikkil nari ri wachbal, katekuri ri ubi tibatel ri churi ukursal kepalak. Mankota chihumul chakab ri, mankkahta chisakil ri, mankkahta kihri arechk okichah, rumal rechir ahaushel Dios, kchuplin ri pakiwi, iri eare ke ahawanik ri, Chubek chubesak. Katekuri kubir chuech.
6: Wawe tihri, chikasihwa, esaklak tih. Riahaushel Dios chekuyari rushlabal chikechri ek ashel tak utih. Utakomri angel rechare. Arech kukut chikiwach, ri eupatanihel. Rihastak chekpenari, chiukamik.
17: Chikamikri, ri inkin pechina humul. Sibalak utsri riare. Rik kolau takri utsihwe kashe balu utsihri Dios, kopa we wukhri.
16: Inre inashwan, Rishinilovik y Rishintovik Ronohel Wiri. Aretakchishkis Ronohel Wiri. Shintak chuwach takri rakan ri ángel. Rishiktu chinwach Ronohel wahas takri. Arechkin kihilah ri are. Katekut ri are kubir chuech.
6: Haji Riin inhun patanihil jehas riat. E inhun jehas ri eawachalal ri akashat takutsi ri dios. Inhun jehas ri eare. Chikikikol ritzir, kopa wekuhri. Are ri dios rahaushik kikikilashik.
16: Katekuri kubir chuech.
6: Makuba wetzir rech ashebalutzi ri dios kopa wekuhri. Roman rech sheshas ukamikri. Kopanik rikakbal, riak makunel winak, chichimakunok, eritzak tahinak winak, shas chutzahanarib, riare chek ohun utzlahuk aslimal, shas chikanahok pari utzil, eritioshlah winak, chichutioshersahnarib,
17: chikamikri, riin kimpechinahumul, eshas wukamulok wukritokbal kech konohel winak, rumal rikichak, in riin alfa, eri in omega, riumahi balil, e inri uk isbalil, inri in uwinqil holom, inri in uk isbalil. E utzalahri ri eareri kikichahnari katsiak, ri eareri kori kukri che rech ri kaslemal, e kekovinri ki okpari tinimit patakri uchi takha. Chi elu bikri etzi, ri e ahitzap, ri e tzaktahina kalahtakwinak, ri e kamisanelap, ri kikihilahri khostak dios, Econoher di utk kilo ekik bandri itzel. Riin Jesús, nutakomu biri ángel chiwech in, arech kubihuere chiwech buviri ecomontiosh, in riin rabri ri halil ri David, ri utzalach chimil rech ri akabil.
16: Riush labal, eri ishokilal kekbih.
2: Tasahulok!
16: Eri katowik chubihba.
2: Tasahulok!
16: Erik chakir uchi, chukmaba riha rech rik aslemal, erihun chikrah, chukamaba riha, chishasipam chich. Riin, kimbir chkech, konohel riketo wetzir kashebal utzir ridios, chik opa wewuhri.
17: Rihun chikukochina ukok hun tzir chik, ridios kukochnari puvire hatakash chikubih wewuhri. Kategori rehun che kukamu bihun tzirche rechwe akshe balu tzirri dios ri, ri dios, kukamu biri rich akab che rechri are, pari hun che rechri kaslemal, eri hun che akab che rechri are pari tios lahtinimit, che cholemu bishik pawe buhri.
16: Riin, chikin ya sakalakhtzik puwe wetzik ri, riin kimbih.
17: Henakut, chi ukamik kimpe in.
16: Amen. Tasah ulok ahaushel Jesús, riutzalah usipanikri Jesús, chkohi ba iwuk iwonohel. Amén.